do dalekog Japana. Isak Haračić, vođe dionice violončela u orkestru Sarajevske filharmonije i u međunarodnom No Borders orkestra. A sada se vraćamo snimku koncerta i slušamo sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela.

U izvođenju violiniste Marka Popristova i violončeliste Isaka Haračića slušali smo sonatu za violinu i violončelo Morisa Ravela. U nastavku sa istog koncerta čućemo In the Web, svitu za violinu i violončelo savremene kompozitorice Beate Soderbergh-Quinn.

Bila je to In the Web, svita za violinu, violončelo, savremene kompozitorice Beate Soderbergh-Quinn. Slušali smo je u izvođenju violiniste Marka Popristova i violončeliste Isaka Haračića. Snimak je načinjen na njihovom koncertu koji je održan u okviru koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu krajem februara 2026. Pripremila Maja Baralić-Matern.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušate muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične trge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 9 sati i 7 minuta, slušate naravno Otvoreni studio BH Radija 1. Međunarodna organizacija rada uz podršku Evropske unije organizira završnu konferenciju pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja. Konferencija će biti održana 22. i 23. juna u Sarajevu, a tim povodom sa nama je Amra Selesković, projektna menadžerica LEP2 projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada. Alma, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Znamo da je stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini velika i da je zapravo nezaposlenost veliki problem. Kada se Međunarodna organizacija rada odlučila uhvatiti u koštac sa ovim našim problemom?
2: Hvala vam na tom pitanju. Međunarodna organizacija rada kao jedina tripartitna UN organizacija je prisutna od 96. godine u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekla, od tada se već suočava sa strukturnim problemima nezaposlenosti u cijeloj zemlji. Mi inače imamo običaj da za svaku zemlju pripremamo takozvani program rada, decent work plan program za dostojanstveni rad. U Bosni i Hercegovini, nažalost, to smo nekoliko puta pokušavali, ali zbog našeg jednostavno političkog ustrojstva je to malo teže. Izvinjavam se slušalcima. Nije da imam tremu, ali ovaj glas povremeno izda. Uglavnom, nije bilo lako raditi svih tih 10 godina, ali ja bih rekla, svih tih godina od 96. ali ja bih rekla da smo 2016. godine počeli se intenzivnije baviti projektnim aktivnostima i to zahvaljujući programima Evropske unije i predpristupnim fondovima Evropske unije. I imali smo izvanrednu saradnju i ranije, a pogotovo tada sa institucijama Bosne i Hercegovine. Sve to nam je omogućilo da odgovaramo što je najbolje moguće na zahtjeve Bosne i Hercegovine kada je u pitanju zapošljavanje. Tako da smo bili zaista duboko da kažem, involvirani u kreiranje strateških dokumenata za zapošljavanje, kao i

0: drugih strateških dokumenata koji doprinose zapošljavanju u Bosni i Hercegovini.
1: E sad, uveden je ovaj model lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Što to konkretno znači?
0: To znači u principu decentralizaciju sistema zapošljavanja. Mi smo navikli da kada pomene neko zapošljavanje i kaže evo ja nemam posao,

0: za zapošljavanje posreduju u zapošljavanju. I nakon svih ovih godina ja mogu reći da imaju, da se suočavaju sa višestrukim izazovima u tom poslu, sa neadekvatnim kapacitetima i zaista su to ljudi koji žele daleko više da urade, međutim tako je napravljen sistem da vrlo često ne mogu. I sad se tu pojavlja ideja lokalnih partnerstva za zapošljavanje. Šta mi u stvari namjeravamo i šta smo namjeravali ovih 10 godina i usuđujem se reći i postigli, mi smo željeli da stvorimo inovativne okvire tržišta rada. Šta to sada znači? Znači da Zavod za zapošljavanje više nije u fokusu, nego u tu igru uključujemo lokalnu upravu, obrazovne institucije, poslodavce, nevladine organizacije, razvojne agencije. Sad svi oni udruženi imaju ulogu u zapošljavanju i to pogotovo teško zapošljivih osoba. Znači pričamo o ženama, mladima, osobama sa invaliditetom, manjinskim povratnicima, pripadnicima manjina. Znači Evropska unija je zajedno sa institucijama u Bosni i Hercegovini koje se bave, jel, koji su nadležne za rad i zapošljavanje, osmislila paket kroz program pristupne pomoći. Mi smo dali svoj tehnički, tako da kažem, odgovor na sve to. Osmislili smo koncept i evo nakon 10 godina, ja moram reći nakon 10 miliona eura ulaganja Evropske unije u ovaj program, mi možemo reći da smo zaista iza sebe ostavljamo jednu strukturu koja nije postojala. Sada kada nezaposleno lice dođe u Zavod za zapošljavanje, nije to više samo šalter, tu su sada i pružaoci obuka, veći broj pružalaca obuka, a mi moramo početi da se malo usavršavamo.
1: Moramo postojati i proaktivni, mislim, apsolutno, u traženju posla.
0: Tako da je više aktera tu uključeno. Ja bih tako opisala ova naša lokalna partnerstva za zapošljavanje. Ona su naravno prešla lokalne okvire, jer mobilnost radne snage je takva. Znate, ako ste iz Sarajeva, to ne znači da ne možete naći posla u Vogošći ili u Hadžićima i obrnuto.
1: E, ali to je već problem kod nas.
0: Pa je malo. jeste malo, ali mislim da promjene na tržištu rada će biti tektonske, ne samo u Bosni i Hercegovini, globalno. Narednih 5 godina mi ćemo se možda sjećati ovog intervjua i pitat ćemo se kako je onda bilo. Prisustvo umjetne inteligencije, razvoj modernih tehnologija će daleko više usložiti proces zapošljavanja i ljudi će naprosto morati početi da više uče. I to je ono što mi pokušavamo. Mi smo kroz ovaj program intenzivirali sprovedbu zakona o obrazovanju odraslih. Tako da sada imamo akreditirane, preko 44 akreditirane institucije samo u okviru našeg programa koje mogu da pružaju obuke za stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja, moram reći.
1: Evo, prema vašem iskustvu, koliko smo spremni za prekvalifikaciju, koliko smo otvoreni kada je to u pitanju?
0: To je jako dobro pitanje, zato što to ne zavisi samo od tražilaca posla. Mi smo imali situaciju...
1: Ne može mene tražilac posla natjerati da se prekvalificiram ako ja to u dubini duše ne želim ili ne moram.
0: Upravo to. I onda vi kada ste na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, tamo se nalazite možda i preko 2 godine, 3, ili ste osoba koja je već u kategoriji teže zapošljivih, recimo osobe iznad 50 godina sada spadaju već u kategoriju teže zapošljivih, dobijaju otkaze, ne mogu se više zaposliti, znate. Onda mi njima poružujemo mogućnost obuke i kažemo da evo imamo poslodavca, ali taj poslodavac traži, traži asfaltere, to smo imali u jednom gradu, traži asfaltere i niko se naravno ne javi. Zašto se ne javi? Zato što biti asfaltir nakon stručnog osposobljavanja ne znači miran i lagan posao. Znači, tražilac posla zna unaprijed kod kojeg će poslodavca potencijalno moći da dobije posao, zna kakvi su uslovi rada kod tog poslodavca i naprosto ne želi da se stručno osposobljava za neke zanimanje koje mu ne rješava njegovo pitanje dostojanstvenog života. I tu mi kao organizacija, Međunarodna organizacija rada, insistiramo, nije svaki posao samo posao. Posao mora imati dostojanstvene uslove rada. On mora imati adekvatnu platu, radnik mora imati pravo na godišnji odmor, ima pravo na socijalni dijalog, na udruživanje, znači postoje indikatori upravo kojima ćemo mi pričati na ovoj našoj konferenciji. I zato se suočavamo sa migracijama, znači suočavamo se sa kvotama, sa uvozom radne snage. Ja bih rekla ukratko, znači ako gledamo, ako želimo da

0: sumiramo da tražioci posla, oni koji se nalaze na evidenciji, će mora da se obrazuju, ali će i poslodavci mora da promijene uslove rada.
1: Koliko su oni spremni da ih mijenjaju?
0: Pa evo danas ćemo
1: kroz ovo vaše iskustvo.
0: Da, danas ćemo upravo da pričamo o tome, jer Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Udruženje poslodavaca Republike Srpske, uz našu podršku radilo istraživanje o percepciji poslodavaca, o uslugama i programima Zavoda za zapošljavanje. Zašto smo to radili? Zato što smo željeli da vidimo na koji način u stvari poslodavci vide Zavod za zapošljavanje. Jesu to partneri u procesu zapošljavanja i pronalaska radne snage ili tu ima nešto drugo. I onda smo krenuli od pretpostavke da nisu baš zadovoljni, međutim kako smo uradili istraživanja, ispostavilo se da u stvari su poslodavci prilično zadovoljni saradnjom sa Zavodima za zapošljavanje, ali da postoje naravno prostori za poboljšanje. Evo, tim prostorima za poboljšanje ćemo mi govoriti o nekim našim narednim projektnim aktivnostima koje će također finansirati Evropska unija. Ja vidim da se poslodavci, da su spremni, dosta njih je spremno, jer ni kvote za uvoz radne snage ne rješavaju sve. I koliko god mi sada vidjeli da nam ljudi iz trećih zemalja obavljaju poslove za koje mislimo da bi trebali da obavlja domaća radna snaga, činjenica je da su ti ljudi pristali na uslove rada koje trenutno poslodavci nude. A činjenica je da naši ljudi žele i vide malo drugačiju budućnost. I onda je to proces koji nije samo karakterističan za Bosnu i Hercegovinu,
1: nego za cijeli svijet. Ali ćemo se jednostavno morati mijenjati, jer kao što ste rekli, izazovi tržišta rada su brojni i doći će do tektonskih poremećaja, vjerovatno.
0: Upravo, i ono što je po meni
1: i promjena.
0: Bitno, da, ono što je po meni bitno je da te obuke budu dostupne. Recimo sada, ako ste u Njemačkoj ili u Austriji i nezaposlena ste osoba, na portalu Zavoda za zapošljavanje imate tako divnih prilika za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju, da vjerujte da čak i zaposlene osobe, i također moram i o njima pričati koje žele da promijene posao, upisuju te kurse, dobijaju bodove kako bi postali stručniji i kvalifikovaniji za nešto što se možda nisu nikad u životu bavili. Mi toga još uvijek nemamo. Mi smo imali razgovore sa Agencijom za rad i zapošljavanje i ne znam koliko je preuranjeno da kažem, ali mi smo imali jedan divan portal obuke.ba i zadnje informacije koje sam ja dobila iz agencije da će taj portal ponovo da oživi. Znači, našim ljudima treba nešto, neka vrsta mogućnosti da se stručno osposobljavaju, za one koji žele. Za one koji ne žele...
1: Džaba im sve.
0: E, da, mislim da će u jednom momentu morati da i to da požele.
1: Da. Ovaj model lokalnih partnerstva za zapošljavanje, da li je provođen u cijeloj Bosni i Hercegovini?
0: Jeste, mi smo 2016. godine, kada smo počeli sa prvom fazom, tada smo imali 4 miliona eura na raspolaganju, ali kad kažem 4 miliona eura, 3 miliona je bilo rezervisano za... grant shame, znači to je direktna podrška na terenu, tako da kažem. Nakon toga smo dobili drugu fazu koja je bila produžena na 6 godina i otuda tih svih 10 miliona. I sad mi smo, zahvaljujući toj podršci, uspostavili 45 lokalnih partnerstava za zapošljavanje. Oni su raspoređeni u preko skoro 80 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Imamo samo jedan dio koji nam je ostao nepokriven. Nadali smo se nekoj trećoj fazi, ali eto, do nje nije došla, ali nadamo se da će biti nekih drugih donatora koji će možda biti zainteresirani. To je ova istočna Republika Srpska i jedan dio zapadne Hercegovine. A sve ostalo je, tako da kažem, pokriveno. Ako me pitate za njihove rezultate, samo u zadnjoj fazi, znači u ovih zadnjih 6 godina, pomoću naših partnerstava, kojima se ja stvarno iskreno zahvaljujem, evo, imali ste gospodina Jurija iz Posušja prije mene u razgovoru, to partnerstvo Zapadno-Hercegovačke županije je jedno od najuspješnijih. Interesantno je na koji način je vlada doprinijela razvoju malih biznisa. Znači, ukupno u projektu formirano je 306 malih biznisa. Samo u Posušju ja mislim da se radi o skoro 30. Naša obaveza, njihova obaveza prema nama je bila manja. Međutim, vlada Zapadno-Hercegovačke županije je sva vlastita sredstva investirala.
1: Odlučilo biti partner s vama, je li tako?
0: I oni su partneri, apsolutno. Oni čak imaju i razvojnu strategiju

0: ta nelogičnost da imamo nezaposlene s jedne strane, a potragu za zapošljavanjem od strane poslodavaca sa druge strane koja se jednostavno ne dotiče, mi to moramo osvijetliti i postoje naučne metode koje će omogućiti institucijama Bosne i Hercegovine da to na neki način apsolviraju i da predlože neke mjere koje će bolje zadovoljavati potrebe jednih i drugih.
1: Znači, ovo je završna konferencija, no neki novi projekti su pred vama.
0: Jesu, sada kada ovako pogledamo retrospektivno, Evropska unija je podržala do sada nekoliko projekata koje je realizirala Međunarodna organizacija rada. Osim ovih lokalnih partnerstava, tu su programi EU za zapošljavanje, sad imamo EU for Jobs for the Future, znači zelena tehnologija. I kada pogledate sve te projekte, vidite da su oni u stvari svi usmjereni na reformu tržišta rada i na bolje poslovanje i unapređenje poslovnih procesa Zavoda za zapošljavanje. Mi jednostavno kreiramo atmosferu u Bosni i Hercegovini sa našim partnerima, sa institucijama u Bosni i Hercegovini i sa delegacijom Evropske unije da Zavodi za zapošljavanje rade što bolje svoj posao i da u tom poslu ne budu sami. I upravo to ćemo nastaviti u novom projektu EU for People. Naglasak je na Zavodima za zapošljavanje, unapređenju njihovih servisa. Jedan od tih servisa je recimo unapređenje saradnje sa poslodavcima. Tako da ova današnja upravo prezentacija koja ide sad u 10 sati ima itekako, ima itekako važnost. Tako da bit će tu dosta, ja bih sad rekla, projektnih aktivnosti, ali ja znam da slušaocima se nekim, kako da kažem, digne kosa na glavi kad neko kaže projekat, ali projekti nama omogućavaju da idemo step, korak po korak do određenih strateških rješenja.
1: Hvala vam lijepo na gostovanju u otvorenom studiju BH Radija 1. Vaši novi projekti bit će prilika i za neka naša nova druženja.
0: Hvala lijepo na interesovanju i bilo je zaista užitak prenijeti slušaocima ovo što smo postigli.
1: A ja ću još jednom ponoviti, dakle u ponedjeljak i utorak završna konferencija projekta 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja. Naša gošća, poštovani slušatelji, bila je Amra Selesković, projektna menadžerica LEP2 projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada.

Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime

0: da kažem, uništile dosta razvojnu pašu kada je u pitanju, znači, proljetni razvoj pčelinje zajednica. Ko je uspio da pripremi svoje pčele za bagremovu pašu, imao je neke koristi, da kažem, imali smo solidno medobranje, sad, evo, završava se ta bagremova paša i naši pčelari već skidaju bagremov med.
1: Kažete nam, kakva je potražnja za domaćim medom i mogu li pčelari biti zadovoljni tržištem?

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Slušate Otvoreni studio BH Radija 1 u nastavku Baš lijepa tema. Govorimo o prvom izdanju HH Festa, regionalnog festivala smijeha. Biće održan u Novoj Biloj i tim povodom sa nama je Ilijana Budimir Trupina, umjetnička direktorica festivala. Ilijana, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: I čestitam na organizaciji ovog festivala jer nam smijeha uistinu treba.
2: Tako je, hvala vam puno.
1: Festival počinje sutra, no vi ste neke svoje aktivnosti već organizirali.
2: Tako je, malo smo napravili
1: uvod.
2: I sami sebi zbrku. Napravili smo uvod da koji je trebao u stvari biti 18. pa smo to prebacili na 16. zbog utakmica koje su svima jako važne, što je razumljivo. Tako da je uvertira u festival bila u utorak na večer, dakle filmski kviz, Quizniland, i zaista je super prošao kviz i bilo jako zabavno i odlična uvertira u ovaj festival. Mislim da smo čak jedini koji su kvizom napravili uvod u kazališni festival, odnosno u festival smijeha, što možda i neće biti uvijek kazališne predstave.
1: Da, i na neki način bila je to i dobra

0: Smatramo da su naši poslovi ipak znatno drugačiji od njihovih zbog obima složenosti poslova i nastojaćemo da ostvarimo svoja prava zakonski sa svakom vladom.
1: Zašto je toliki problem da se s vama sklopi poseban kolektivni ugovor? Ja, koliko sam informirana, spočitava vam se pitanje reprezentativnosti.
0: Tako je.
1: I tvrdnja je da zapravo vi ne možete sklapati nikakve kolektivne ugovore s vladom. Zašto onda stupate u štrajk ako ne možete?
0: Gledajte, u skladu sa zakonom o reprezentativnosti svaki zapravo sindikat može stupiti u štrajk. Nebitna je dakle ta činjenica da li mi jesmo reprezentativni ili nismo reprezentativni. Dakle, svaki sindikat bez obzira na reprezentativnost može stupiti u štrajk. To je sada pitanje što kažete kolektivni ugovor. To je sad jedno pravno pitanje koje ćemo mi pokušati izvojevati borbu s tim, jer smatramo da, da se ne može dati jednom, recimo, federalnom sindikatu, bilo koji evo da je sindikat, da ima primat nad svim drugim sindikatima, evo kažem i u županiji, iz razloga što mi smatramo da imamo dovoljan broj članova u pravosudnim institucijama gdje bi, s kojima bi mogli ostvariti dakle reprezentativnost. Mi imamo zapravo sad reprezentativnost na nivou poslodavca, a što se tiče kantona, na tome ćemo da radimo. Kažem, zakon o reprezentativnosti je tu malo, kako bih rekla, nedorečen. Mm-hmm. Znači, tu nisu jasne sve postavke stavljene, znači nije napisana mogućnost da i drugi sindikat može imati reprezentativnost ili, kažem, ako je u sudskoj vlasti, pa da možemo im imati. Znači, nije napisano, dorečeno
1: kako treba. Kako se nosite vi s tim spočitavanjima da niste reprezentativni?
0: Pa pazite, dakle, što se tiče na nivou poslodavca, mi imamo reprezentativnost na nivou poslodavca i za to je potrebno godinu dana da sindikat postoji, neki određeni uvjeti i mi smo to sve ispunili, mi to imamo. Što se tiče reprezentativnosti na nivou kantona, to ćemo vidjeti, vidjet ćemo šta se zbiva, kako ćemo zakon protumačiti, jer jednostavno do tumačenja je zakona. Svako tumači kako misli da treba i to je to.
1: Ukoliko postoji u federaciji sindikat, sad se prebacujemo na ovu temu određenih, nećemo reći konflikata, ali suprotstavljenih stavova i radnji u sindikatu kojih ne bi trebalo biti.
0: Naravno.
1: Ako postoji u federaciji sindikat koji je krovni i koji obuhvaća zaposlenike, sve državne službenike i namještenike, pa i ove u pravosuđu, zbog čega vi niste skupa, zbog čega ste samostalni?
0: Pa evo, razlog tome je upravo taj što se decenijama nije, federalni sindikat nije radio na prepoznavanju složenosti poslova kroz kolektivne ugovore koje su sklapali sa vladama u cijeloj federaciji. Dakle, nikad nije neko napisao, evo, državni službenici, namještenici trebaju imati radi složenosti poslova određene naknade u određenim procentima. To nije nigdje napisano, nikad nikome.
1: Zapravo vi hoćete reći da se vaši interesi nisu zastupali.
0: Tako je, upravo to. I to je jedini razlog, to je dakle jedini razlog bio zašto se naš sindikat osnovao, zašto se u Tuzli sindikat osnovao. Dakle, mi smo shvatili da nas zapravo niko adekvatno ne zastupa. I mi smo odlučili da sami osnujemo svoj sindikat i da bude to isključivo sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u, recimo, našoj županiji, Tuzlanskoj, Sarajevskoj. I to je jedini način gdje zapravo mi sami sebe najbolje razumijemo kakve poslove mi obavljamo. Dok, evo kažem, to nije bilo prepoznato od federalnog sindikata i to je tužno i žalosno. Nakon toliko godina, decenija da kažem, da se to nije prepoznalo, iako su ljudi upućivali stalno šta se zbiva, kako se radi i ništa, dakle, po tom pitanju nije bilo rađeno.
1: Da. Vratit ćemo se mi i tim odnosima sa sindikatom nešto kasnije. Imaćemo mi u emisiji i druge sindikalce. Da se mi vratimo ovdje u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Dakle, vaši zahtjevi su vrlo jednostavni. Poboljšanje materijalnog statusa kroz jedan poseban kolektivni ugovor, odnosno priznavanje da imate

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Eto, nakon Los Angelesa idemo u Zenicu. Sa nama je Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za sportske objekte i terene Zenica. Inače, trenutno odgovorni za oficijalnu fan zonu Take Me to America u Zenici. Dobar dan, Nedime.
2: Dobar dan, pozdravljam sve slušalce BH Radio 1 i vas također.
1: Evo, najavljujem vas i u mislima se vraćam na 31. mart kad smo isto ovako razgovarali u Epicentru. Tad je fan zona bila, dakle, u areni u Zenici, bilo je nekoliko hiljada navijača tu. Svi smo bili euforični, mada smo zapravo jako malo vjerovali u to da možemo pobijediti Italiju i dogodilo se čudo.
2: Da, naravno, pa gledajte, evo, euforija naravno da nije spasnula još od tada. Zenica je nekako kolijevka reprezentacije Bosne i Hercegovine, da se ne naljuti ostali gradovi, ali činjenica to pokazuje da u Zenici, evo koliko već dugo reprezentacija igra.
1: Mi se ne ljutimo, ne znam, evo, ne znam za ostale.
2: Meni je to drago, vjerujte. Sami tim, ja kažem, drago mi da se to može nazvati zmajevim gnjezdom, tako mi nekad to ovdje zovemo, i nama je zaista drago kada je ovako euforija, kad su svi nekako energični i puni patriotizma, i svi su okrenuti nekako tim pozitivnim vrijednostima naše zemlje. To je nešto što nas zaista uzdiže, nešto što nas čini ponosnim, i kad pričam zaista i sa drugim svojim kolegama, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i van naše zemlje, nekako nas razumiju u tome, jer pazite, nije svaki dan ova euforija, nije svaki dan ovakav praznik sportski, i tako da mi naš narod u jednom moramo da razumijemo da nam fali zaista te malo sreće, da smo svi jednaki, da smo svi. No, da, jednostavno kroz ovo

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Baš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu, sve.
2: Dobar, čiji?
1: Admiral.
3: BH Radio 1.
0: Jedan za sve.

0: 21. maja 2026. u Sarajevu je u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra održan solistički koncert doajena naše narodne muzike Nedeljka Birkića. Ovaj događaj organizovali su Fondacija Sevdah i javna ustanova Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo, a glavni medijski pokrovitelj bila je Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Narodna na BH Radio 1 za vas smo priredili drugi dio snimka ovog koncerta na kojem su Nedeljkovi gosti bili mladi interpretatori narodne pjesme Zanin Verbić, Safet Vučo, Hamza Šantić i Alma Subašić.
1: Imam zadatak da najavim narednog gosta. Moj prijatelj i neko ko ima prekrasan glas, još ljepšu dušu i srce koje osvaja. Memnun Muzaferija.

0: je vam mladost prođe.
1: Evo ja kao Jalma, zaboravih da najavim i da kažem. Prije svega da mi je zaista čast što sam dijelom ove večeri i ovog velikog koncerta. Ovo je zaista jedna velika lekcija za sve nas i od gospodina Nedeljka možemo učiti o veličini i pjevača i čovjeka. Uz Fondaciju Sevda sam zavolio posebno Nedeljkove pjesme, a onaj koji zaista posebno voli na jedan poseban način, kao i samog Nedeljka Bilkića, je naš kolega iz Mostara, Hamza Šantić.
2: Evako sam ja bio prije 50 godina.

0: Hvala vam puno. Da se vidim opet za jedno 10 godina.
1: U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste drugi dio snimka koncerta Nedeljka Bilkića koji je održan 21. maja 2026. u dvorani Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu. U narednoj emisiji završavamo ovu lijepu muzičku priču uz Nedeljkove i impresije kreatora ovog događaja. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za naredne minute odabrali smo djela Gioachina Rossinija, Franca Schuberta, Camille Saint-Saensa, Edvarda Elgara i Felixa Mendelssohna. Budući da se minutažom podudaraju sa trajanjem emisije, imat ćemo samo vremena da ih najavimo, a prvo će biti uvertira za operu Semiramida Gioachina Rossinija.